Napredujemo, so se ne ukongovor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Baje, da se spet v

0: Beauty Maxi.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: Nekaj se spreminja, nekaj dobrega prihaja. 1. septembra spoznaj novi Radio Maxi, tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
2: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za pitno vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Obiščite Roto na sejmu Agra in izkoristite sejemske ugodnosti. Za več informacij pokličite 080 22 52 ali obiščite trgovino Roto, Temlinova 4, Murska Sobota.
4: Maximus. Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
5: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
4: Maximus.
6: Od 26. do 29. augusta je čas za Freizeit Fest.
7: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
6: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
7: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
6: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
8: Odločil sem se, kupim Kio.
9: Super, katero?
8: No, tu pa imamo problem.
10: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
11: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
12: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
11: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
12: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
11: Avtoškafar.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poti Maxi.
1: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
2: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
1: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
2: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
3: To je za nas.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
7: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
6: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko uklodiš?
7: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
6: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Lotmerk po renoja.
8: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pokaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
13: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
14: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
17: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Pa poglejmo, kaj se to jutro dogaja na naših cestah. Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora okvarjeno vozilo, tam je promet oviran, prosim previdno. Sicer pa previdno še v Vadarcih, tako tam je kuža na cesti, ki ovira promet. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Aktualne temperature 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Mezgovci 17 stopinj Celzija. Sicer pa, kaj nas čaka danes, še oblačno vreme popovdne, morda še kakšna ploha, največ 22 stopinj se nam obeta. Jutri pa nekaj več oblakov zjutraj in dopovdne, čez dan pa lepo sončno vreme in do 24 stopinj.
3: To ti radijo.
4: Fras in Medved Show v soboto.
0: 4 minute so čez 7, Marko, se danes prebujam z vami v ta fajn svež vikend. Dobro jutro želim in da se bomo lažje prebudili, kot vedno v soboto zjutraj, to ti hudi hiti za prebujanje. Na easy, na? Ed Sheeran in Beyoncé sta tukaj s hitom Perfect.

In je 12 minut čez 7. Marko, sem tukaj, lepo dobro jutro želim. In ob tej uri ponavadi še v Mariboru vse mirno, ljudje še spijo, nič kaj dosti se ne dogaja, tu pa tam gre kdo mimo. Ampak danes ne, ker danes poteka 37. reli starodobnikov Štajerske 2026, kar pomeni, da tukaj na glavnem trgu tik pred totim radijem že vse pripravljajo, da bo perajt, ne? Ker čez 3 ure, torej od 10. ure naprej, je potem štart na glavnem trgu, predtem pa bodo starodobniki še, ki jih bo okoli 70, tudi razstavljeni na glavnem trgu, tako da imate še recimo 2 uri časa, da sporihtate vse, se prebudite, najeste in tako naprej. Potem pa pridete počasi na trg gledati na te izjemne stare avtomobile. Od 10. naprej, torej 37. reli starodobnikov Štajerska 2026, štart na glavnem trgu, lepo vabljeni, sicer pa nadaljujemo s totimi hudimi hiti za prebujanje. Tukaj je Luis Capaldi in Before You Go. Dobro jutro.

Celine Dion, A New Day. Jaz kam, kako se je fajn prebujati ob takih fajn lepih baladah, takih mirnih, za lepo sobotno jutro na Totem Radio. Lepo pozdravljeni, dobro jutro in nadaljujemo kar s totimi hudimi hiti. No Doubt so tukaj in Don't Speak, 7 in 21.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Ko potrebuješ dobro glasbo, malo zabave in čas zase, to je Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
7: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
8: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
7: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15% popust na sveže sadje in zelenjavo.
8: Prava točka, Zelena točka.
9: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. avgusta ob 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
10: Psst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
11: Kaj mi ne smeš povedati?
10: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
11: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
10: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
12: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuchen, Murska Sobota.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Stanje na cestah, to jutro precej mirno, brez kakšnih posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite tam zunaj, lahko pokličete na nič 8 nič 10 5 5. Še aktualne temperature, 18 stopinj v povprečju na našem koncu, Gornja Radgona 18 stopinj Celzija. Sicer pa, kaj nas čaka danes? Danes še oblačno vreme, morda popoldne še kakšna ploha, tu in tam sicer pa okoli 22 stopinj Celzija, jutri pa nekaj oblakov zjutraj in dopoldne čez dan, lepo sončno vreme in tja do 24 stopinj.
3: Toti radio.
4: Fras in Medved Show v soboto.
14: 7:33 minut je na uri, Marko, želim lepo sobotno jutro in tako ste slišali, dobro kavo.

0: 7:41, kaže ura, dobro jutro, želim Marko in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Torej, na današnji dan, kaj se je dogajalo v zgodovini človeštva, ko je sobota, 22. august 2026. Rodili so se Claude Debussy, francoski skladatelj. Tudi Mark Williams se je rodil na današnji dan, angleški igralec, če vam ime ne pove kaj dosti, verjetno najbolj znan vse meni in mnogim kot oče družine Weasley iz Harryja Potterja, torej Arthur Weasley. Sicer se je rodil na današnji dan tudi Ty Burrell, ameriški igralec in komik, najbolj znan kot Phil Dunphy iz TV serije Sodobna družina, če še kdo ni gledal, toplo priporočam. In pa danes praznuje tudi Dua Lipa, britansko-albanska pevka. Kdo pa je umrl na današnji dan? Salvatore Toto Cutugno, italijanski pevec, je torej umrl na današnji dan. Kaj pa se je dogajalo? Leta 1902 na današnji dan ustanovijo podjetje The Cadillac Motor Company in istega leta Theodore Roosevelt postane tudi prvi predsednik ZDA, ki se v javnosti pojavi v avtomobilu. Leta 1968 pa papež Pavel VI prispe v Kolumbijo, kar je obenem zgodovinski dogodek, ker je bil v bistvu prvi papež, ki je obiskal Latinsko Ameriko. Ne vem, kaj so prej delali na stotine in tisoče let, da se noben ni odpravil tja, ker imajo ogromno vernikov. Ja, trajalo je torej do leta 1968. Marko, vas lepo pozdravljam, lepo soboto želim, 7:42 pa kaže ura, nadaljujemo s totimi hudimi hiti, Desiree je tukaj in You Gotta Be.

Še 10 minut in ura bo 8, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, dobro jutro in še nekaj totih hudih hitov za prebujanje sledi. Tukaj je Zoe Weiss in Control.

0: Ότι Μάξι. Tvoj najljubši Radio Maxi se vraća. Ponovno s tobom 1. septembra. Radio Maxi.
1: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši i najstabilnejši hibridi u Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov menik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
2: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
3: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
2: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
3: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
4: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba. Prihaja Radgonska noč 2026.
5: Že v petek, 21. avgusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda I. in drugi.
4: V soboto, 22. avgusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
5: Rap, Radgonsko poletje v petek, 21. avgusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. avgusta od 20. ure dalje.
4: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža, Toti radio.
13: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
14: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
13: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
14: Tako pa še te čakamo, hitro, v Terme Banovce.
15: Terme Banovci, pustite se razvajati.
16: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
17: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
16: Grave, zavarovalnica.

0: na vaši strani.
1: Stanje na cestah to jutro zaenkrat mirno, brez kakšnih posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite tam zunaj, pa prosim, nič osem nič, 10-5-5.
2: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
3: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
1: Še aktualne temperature, 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Lenart prav tako 18 stopinj Celzija. Danes nas čaka še oblačna sobota, popovdne morda še kakšna ploha tu in tam, pozno zvečer pa bi se naj komaj zjasnilo, okoli 22 stopinj je napovedanih. Jutri pa nekaj več oblakov zjutraj in dopovdne, čez dan lepo sončno vreme tja do 24 stopinj.
4: To ti radijo.
5: Fras in Medvard Show v soboto.
1: In so 3 minute čez 8. Marko, vas lepo pozdravljam, dobro jutro želim in že čez 3 minute in 41 sekund se podamo na Mariborsko tržnico, da vidimo, kakšna je kaj ponudba ta vikend.
5: Fras in Medvard Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: 7 minut je čez 8, lepo dobro jutro želimo, gremo na tržnico.
1: Gospare, pincle domač?
2: Vse domače, petržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Tako, 7 minut čez 8 in v totem studiu lepo pozdravljamo Natašo Matijevič, vodjo Mariborskih tržnic.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Nataša. Grema kar v paradajz noter, na vse zgodaj, ker festival... 7 minut je čez 8, lepo dobro jutro želimo, gremo na tržnico.
1: Gospare, pincle domač?
2: Vse domače, petržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Tako, 7 minut čez 8.

0: Pred leto je predavanje z Mišo Pušenja, ki je bilo zelo odmevno in zelo odlično, zelo smo bili zadovoljni oziroma stranke z njo. Tudi strokovni del preizkušanja najboljšega paradižnika je dobro uspel. Preizkušali smo čez 30 različnih vrst paradižnika naših prodajalcev in res je bil. To je namen tega, da približamo ljudem, kakšna je razlika med paradižniki, ki jih kupujemo v samopostrežnih trgovinah, ki so pripeljani od daleč, od iz rastlinjakov in...
1: To je neprimerljivo.
0: Res je, neprimerljivo. Celo poizkušamo neslane paradižnike, tako da ljudje prvi tisti občutek, ko so začeli probavati paradižnikov, jo se ta ni dober, ne? Ampak ja, ni slan. Probaj paradižnik, kakšen je, ko je osnova, ne, tistega paradižnika, tako da ja, to je zelo lepo uspelo. Sedaj tudi veliko je že prišlo bajsekov.
1: Aha, za danes.
0: Tako
1: ne?
0: Je, 20 jih imamo. Trenutna teža najtežjega je 1,60 kg in pričakovali smo večjega, težjega, ampak očitno je to, kar pravi gospa Pušenjak, letošnje leto prizadelo tudi velikane vrtnine, suša, veter, ni bilo vode, niso kaj dost zalivali, nismo smeli nekaj časa zalivati. In ja, očitno je, ampak je ena vrtičkarca, je za 1,60 kg, celo ni naša prodajalka iz tržnici, ampak je ena ljubiteljska vrtičkarca, tako da ja, čestitke. In do 9 imate še možnost prinesti paradižnik.
1: Okay.
0: In vsi, ki bodo nad 700 gramov, bodo prejeli nagrado.
1: Kaj pa, če, ne vem, lubenico recimo pobarvaš malo,
0: pa
1: ne daš gori.
0: Tak pecniček. Ja, to bomo verjetno opazili.
1: Verjam, če bi jaz to delo, verjamem, da bi opazili. Skratka, ok, danes, torej do 9 ure še čas, da prinesete svoj najtežji paradižnik. Vsi, ki so nad 700 gramov, ne?
0: Pa dobijo lepo nagrado.
1: Tako, evo.
0: Ob 12 je pa razglasite, tako da vsi, ki ste ga že prinesli, ob 12 se dobimo in pogledamo, kateri je tisti, ki je najtežji in potem seveda grejo v razrez in bomo zbirali semena in bomo skrbno posušili vsa semena, da jih bomo lahko drugo leto sadili.
1: Fantastično. Kaj pa drugače, na tržnici ni zdaj vse v znamenju paradajza, ne? Kakšna je ponudba?
0: Jesen je čudovita, sploh zdaj malo prehiteva, tako da zdaj bomo rekli, da smo že skoraj na tržnici. Ponudba na tržnici je že septembrska. Od grozdja, sliv, fik, lubenic, štajerske lubenice imamo na tržnici, jabolka, skratka slive, breskve, tiste vinogradniške breskve, tiste male lušne, take kosmate so, take res tisti taki specifičen, močen okus. Na tržnici je res vsega. Poleg sadja tudi zelenjave. Danes je z nami tudi naš vrtnar, torej sedaj se bodo temperature malenkost dvignile, malenkost več bo dežja, tako da bomo tudi imeli več veselja na vrtovih, da lahko tudi posadimo od solat, zelja, blitve, špinače, skratka radiče o zimskih, štrucastih, torej zdaj je čas, da posadimo na vrtove doma in naš vrtnar je danes tudi z nami.
1: Svetovno, ok, torej stvari ne bo zmanjkalo, pa tudi vse je odprto, mlečno-mesni paviljon.
0: Mesno paviljon je še vedno ponudba, piknik, žarče, vapi, perutničke, vsega je še dovolj, sira za žar, tako da ja, kar pogumno, mesni paviljon in pa seveda tisti del sladki mesnega paviljona gvesni, ne, po kako tortico, pecivo, princesko... Čupavca.
1: Ok, mogoče je čas, da dama en glasbeni premor, ker si preveč lušto naredila, pa se vrnemo čez 3 minute.

0: Coldplay in Clocks na Totem Radio, 14 minute je čez 8.
1: Gospa, repince domač?
2: Vse domače, petržil, bob, goreje, kačete.
1: E po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na mariborski tržnici.
0: In v Totem studiu še vedno Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Ok, prej sva govorila o paradajzu, včeraj je šel strokovni del skozi. Danes čakamo še najtežje paradajze do 9, torej še lahko prinesejo svojega.
4: Do 9 še lahko prinesejo, potem jih imamo razstavljene že na tržnici, vsi se obračajo za njih in vsi jih gledajo in res je so tak lepi. Ja, do 9 in ob 12 bomo izbrali najlepšega.
0: Fantastično. Ok, in jaz sem prej omenil, če bi lahko lubenico prebarval v paradajz. Zakaj sem rekel lubenico? Zato, ker si prinesla lubenice danes, ne?
4: Ja, in to ne kar kake lubenice, prinesla sem štajerske lubenice.
0: Okay.
4: Imamo to srečo, da to podnebje naše je vedno bolj toplo in omogoča tudi pridelavo lubenic. Zelo dobre so, kmetija Vogrin jih ima iz Dupleka, iz Dvorjan, odlične lubenice so res.
0: To so tisti, ko imajo jagode tudi?
4: Tako je, okay. To so tisti, ko imajo jagode, imajo tudi jabolka, imajo grozdje, imajo tudi sokove in imajo tudi lubenice, imajo mladino, ki je doštudirala in so mladi zelo inovativni in zelo taki predani in ja, imajo lubenice. Pridite jih danes na tržnico probat in pa lahko odnesete domov tudi celo polovičko, kakor.
0: Celo, če ne druga, ne? Ker je vikend, da se lukna naredi, pa ne?
4: Pa malo eno flašo notobrne, pa slamice notarija.
0: Ampak ja. Razen tega zelo zdravo sadje, ne?
4: Ja, lubenica je prvič je zelo zdravo sadje, drugič je sadje, ki ga v bistvu nadomešča vodo. Torej, poletna dehidracija, kako rešujemo, ne, z lubenica.
0: Tako.
4: In je pa lubenica, ne, tak moramo vedeti, ne, kako kupiti lubenico. Včasih smo rekli, trkamo po lubenicah, ne.
0: Ali pa tam pri peclu nekaj vohaš,
4: Nekaj gledaš, čeprav naši na tržnici ti jo tudi razrežejo. Tisti spodnji del, ki je na zemlji, je običajno bolj kremast, ni tisto čisto bel, ne, ko je že tako malo bolj kremast, potem veš, da je lubenica zdrava in pa dobra, zrela.
0: Okay.
4: In seveda, ja, tudi potrkati je po njo, ne, če tako lepo zadoni, potem je tudi zrela. Še nekaj, lubenica ima sorodnico in če pogledamo koga, ne, lubenica ima sorodnico bučo in pa melono.
0: Ja.
4: Tako da to so kar ene tri sestre, ne, buča, melona, lubenica, tudi te imamo na tržnici.
0: Super. Kaj so one medene morda?
4: Ja. Tudi te imamo na tržnici in zdaj, če gledamo, ne, lubenica je zelo zdrava, ima zelo malo kalorij, 30 kalorij ima 100 gramov lubenice, tako da v bistvu jo lahko pojemo, sicer, ne, če hujšamo, se ne smemo prenajest tudi ne lubenice.
0: Ker sladka pa je, ne?
4: Sladka pa je, sladkorja ima, kalorije ima. Je pa ta naša štajerska, ki je bila včeraj nabrana, jaz sem bila včeraj v Dupleku na tej njivi, pogledati, kako to zgleda. Ena dolga njiva samih kurbuzov, so rekli domači. Ja, in danes jih imate na tržnici sveže pripeljane, tako da te so tiste, ki bodo ostale doma, komod kupite eno celo in bo ostala doma kar nekaj časa.
0: To pa bo pasalo, tako. Včasih se je malo težko zraven spraviti, zdaj moraš to pa na veliko desko, pa veliki nož,
4: pa
0: to vse teče, pa vse dol, ampak koliko pa imaš vse lepo naseckano, ne, pa to poješ, zrediraš.
4: Sploh mojim, ne, jaz to lepo naredim na kocke, naredim v krožnik, pa zron vilčke, ne, in pol je to užite.
0: Evo, jaz isto naredim, ker drugače ne jejo sadja doma.
4: Ja, to so ti naši razvajenci, ampak ja, dobro je, da jih imamo radi, pa jih naredimo.
0: Razen tega pa se bo dogajalo še prihodnji teden, ne? Torej od ponedeljka naprej na Grajskem trgu?
4: Ne, je že.
0: Je že.
4: Tržnica na Grajskem poteka že od četrtka, torej no, bo pa do ponedeljka, cel vikend, če bo, tudi v ponedeljek še podaljšamo.
0: Okay.
4: Če bo kak dež, še morda v torek, ampak v ponedeljek zagotovo. Torej več kot 15 ponudnikov. Danes je sobota, danes so stričeki, starinarije.
0: Suha roba pa to?
4: Ne, to so tisti združenje zbirateljev starin.
0: Okay.
4: To so tisti prav stričeki, jim rečem, ker so taki pravi stričeki, značkani, znamkani,
0: s
4: starimi takimi long playke, vse živo najdeš pri njih, taki lušni so. Jutri pa ponedeljek pa spet večja ponudba.
0: Okay, v kateri uri je to na Grajskem?
4: Začnejo tam med 8-9 zjutraj, pa mi vedno rečemo, da tržnica na Grajskem je od teme do teme.
0: A tako.
4: Torej, okay. Začnemo zjutraj, v soboto do povdan bo ta klep vrveš in ljudno vabljeni tudi tja.
0: Fantastično, evo, vse smo zrihtala. Paradajze še pripraviti danes
4: ob
0: do 9.
4: Tako ob 12. bomo vedeli, kdo je najtežji in vam seveda javimo, da vidimo, okay, kje smo pa letos za težo paradižnika.
0: Hvala lepa, sicer pa torej na tržnico tudi po vse sadje, zelenjavo in tako naprej in glavnem po lubenice. Hvala lepa, Nataša, pa se vidimo spet.
4: Lep dan teden. In uživajte v lubenicah, kajti res so sveže, domače in slastne.
0: Tako, lep vikend, adio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
7: Pred prijave na gezova.kletafnagmal.com v Geza Pabo in na gezaseseza.com. Dobimo se 29. avgusta pri Gezi.
8: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. avgusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
9: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
10: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
9: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
10: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
11: To je za nas.
12: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
13: Res je, skar 7500 popusta.
12: In Tivoli?
13: 17500 plus 5500 popusta.
12: Res top cena.
13: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
12: Aj pravi?
14: Seveda.
12: Wow, pa trdi.
14: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah v tem trenutku previdno, radar je v Hotizi pri Nogradu, drugih posebnosti pa zaenkrat ni tam zunaj, vse po naših informacijah. Naj, če vi kaj opazite, pokličite na 0800 1055. Še aktualne temperature, v tem trenutku 19 stopinj v poprečju na našem koncu, do Goše 18 stopinj Celzija, sicer pa danes nas čaka še oblačna sobota, popoldne morda še kakšna kaplja dežja, okoli 22 stopinj je napovedanih, jutri pa nekaj oblakov zjutraj in dopoldne, ampak potem čez dan lepo jasno vreme in do 24 stopinj.
3: Toti radio.
4: Fras in Medvard Show v soboto. Soboto.
15: 8:31, kaže ura, Marko se prebujam, z vami lepo sobotno jutro želim in nadaljujemo s totimi hudimi hiti. Sabrina Carpenter je tukaj in Espresso.

0: Chris Ria in the Road to Hell, 8:38, kaže ura, čas je za
1: pregled tedna.
0: Toti studio sta obiskala Matjaž Javšnik pred svojo novo predstavo Norišnica in Stefanijo, ki je predstavil trilogijo videospotov. Pogovore najdete v naši audiošpajzi na totiradio.si. Na Trubarjevi ulici so podrli kostanjo drevored na veliko razburjenje Mariborčank in Mariborčanov. Začel se je četrti festival Paradižnika na Mariborski tržnici. Na Ptuju so se pričele 19. rimske igre. Začela se je predprodaja subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa za novo šolsko leto. Organizatorji Italiamo Festa so festival zaradi slabega vremena prestavili na 11. in 12. september. Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor pa je obeležila 100 let in to med drugim tudi tako, da so se njeni profesori podali na posebno kolesarsko pot po Sloveniji dolgo približno 400 kilometrov. Svoj rojstni dan pa je praznoval velik radijec, medijska zvezda, žamet Maribora Andrej Mernik. To je bil pregled tedna o treh stavkih, ki to niso, ker jih je sedem.
1: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: Day. Jimmy Cliff, I can see clearly now, 11 minut pred deveto in ne pozabiti, jutri v šestem krogu fuzbal, Maribor, bravo.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach, naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo uživo na Totem radiju z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tončak, kajde vas to tim žicam?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: To ti je reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Zapomni si datum, 1. september. Takrat se začne nova zgodba Radia Maxi. Več zabave, več sprostitve, več razlogov, da vklopiš radio. Radio Maxi.
6: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
7: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
6: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
7: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
8: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
9: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. avgusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
10: Plani za vikend?
11: Nekje med.
10: Gremo tja.
11: Olej, kravice.
10: In.
11: Lačna.
10: Nekje med.
11: A smo že tam.
10: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Ja.
13: Ne.
14: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 9.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo. Nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Aktualno stanje na cestah, radar še v Hotizi pri Nogradu, sicer pa brez drugih posebnosti. V tem trenutku, če vi na kaj naletite, kaj opazite, prosim, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Italko, ki marika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Aktualne temperature, 19 stopinj povprečje na našem koncu, Gorišnica 20 stopinj Celzija. Danes nas čaka še oblačno vreme, morda popoldne še kakšna kaplja dežja. Da se je vremenska napoved tudi posodobila, kaže dejansko, ja še nekaj padavin, pozno popovdne in zvečer, največ 21 stopinj Celzija, jutri pa zjutraj in dopovdne nekaj oblakov, čez dan lepo jasno vreme in do 24 stopinj.
7: To ti radio.
8: Fras in Medved Show v soboto.
0: In so 3 minute čez 9, Marko vas lepo pozdravljam, dobro jutro in če še ne veste, kam bi danes, pridite v Maribor na glavni trg, namreč poteka 37. reli starodobnikov Štajerska 2026, čez 1 uro približno ob 10. štartajo, pred tem pa je zdaj že trg poln starodobnikov, okoli 70 bi jih naj bilo vse skupaj na razstavi, tako da vabljeni, da si pridete tudi to ogledati.
8: Kako je fajn, ko je sobota.
9: S totimi hudimi hiti.

0: Bengals in Manic Monday, še daleč stran, 9 minut je čez 9. In dajmo se malo posvetiti našim najmlajšim, samo še taj naslednji vikend, potem pa se bo tudi poletni Art Camp počasi zaključil. Narod in dom Maribor je tako poskrbel, da so tudi v letošnjih počitnicah ob vikendih otroci lahko uživali in še bodo. Kaj jih čaka danes, razlaga producentka poletnega Art Campa Lana Goršič.
1: Čakajo nas ustvarjalne delavnice in raziskovalnice ter gibki prožni vsega zmožni. To je časovno od 10. do 13. ure in pa od 16. do 19. ure. Tokrat bodo ustvarjalne delavnice solarni sistemi, izdelovali bomo Ojo de Dios in pa marmorirali bomo. Ob 10.30 imamo pravlično urico v izvedbi Mariborske knjižnice, tokrat bo z nami Robert Kreži. Ob 18. uri pa predstava, in sicer lutkovna predstava za otroke z naslovom Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš. V izvedbi gledališča Bicikleta.
0: Evo, to je za danes, kaj pa jutri?
1: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice ter na gibalnice, in sicer čakajo nas izdelovanje sončnih ur, poskakujoče bolhice in pa tiskali bomo z zelenjavo. Ob 18. uri pa predstava za otroke z naslovom Srčno, prihaja pa gledališče iz Italije v sklopu poletnega lutkovnega pristana, tukaj pa sodelujemo z lutkovnim gledališčem Maribor.
0: Evo, super bo, tako danes kot jutri vabljeni. Poletni Art Camp torej skrbi za otroke ob vikendih, čez teden pa med počitnicami za naše najmlajše poskrbijo tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, kam bodo otroke peljali v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
2: Pokukali bomo v svet NK Maribor in si ogledali stadion Ljudski vrt, ponovno, mogoče za tiste, ki ga še prejšnji teden niste spoznali z nami, da spremljamo trening naših nogometašov in da vidimo, kako poteka njihov profesionalni dan. Vabljeni torej med 9. in 12. da podoživite vijolično strast. Sicer pa bo cel teden potekala malo drugačna delavnica, tokrat z spremembo bomo glasbeno se udejstvovali in ustvarjali med 9. in 12. uro, zato vsi, ki vas veseli glasba, vabljeni, da ustvarjate z nami. Ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
0: Tako ogromno nekih aktivnosti, torej za otroke, vse informacije najdete ali na spletni strani Narodnega doma Maribor ali pa na zpm-mb.si.
3: To ti hudi hiti za super soboto.

0: se mi pa to zgodi?
1: Ko se trudiš zdravo jesti, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samodiscipline.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Okay. No.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovor pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
1: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
5: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
6: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Lotberg po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
9: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
9: Več na terme-lendava.si.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
11: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
10: Autoškafar.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
16: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez kakšnih posebnosti, vse po naših informacijah je tako. Če imate vi kakšno drugo, pa pokličite 0800 10 55. Aktualne temperature 20 stopinj v tem trenutku na našem koncu, tudi Bogojina 20 stopinj Celzija. Danes nas čaka še oblačna sobota, popovdne in zvečer še nekaj padavin lahko pričakujemo, napovedanih je 21 stopinj. Jutri nekoliko boljše, zjutraj in dopoldne sicer še oblačno, čez dan pa bo lepa sončna nedelja pri 24 stopinjah.
2: Toti radio.
1: Fras in Medved Show v soboto.
16: 9:31 minut je na uri, Marko, se družim z vami, Tomaž še vedno na dopustu. Lepo soboto želim in še lepši celi vikend.
1: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti.
17: V soboto.

0: Green Day in Wake Me Up When September Ends, 9:39, kaže ura, Marko, se družim danes z vami med tem, ko je Tomaš še na dopustu. Lepo pozdravljeni. In če ste doma blizu glavnega trga, jih že slišite in vidite, če pa ne, pa vljudno vabljeni. Danes je na sporedu 37. reli starodobnikov Štajerska 2026, štartom ob 10. uri. Pred tem smo govorili tudi z enim od organizatorjev. Žan Domanko, kako dolga je trasa tega relija?
1: Trasa je znana, traso dobijo tudi tekmovalci vnaprej. Letošnja je dolga 63 km, smo se odločili za malo krajšo, zaradi tega, da tudi vozila, ker smo Tomo se dodali, da imajo tudi takšna vozila, pa tudi kakšno starejše, da omogočimo, da lažje premaga pot, ampak zaradi tega ne bo nič kaj manj bogata. Osnova je tukaj na glavnem trgu z štartom ob 10. uri, vsako minuto gre na pot eno vozilo, potem pa gremo naprej proti Eleklerku. Mogoče še povemo, da v Mariboru trenutno gostuje tudi razstava Tomos v pokrajinskem arhivu, ki bo ta dan odprt, tako da si ga bodo lahko naši tekmovalci, pa tudi ostali obiskovalci trga pogledali tudi to razstavo.
0: Ok, glede na to, da je to že 37 reli, pomeni, da zanimanje je in da je avtov dovolj. Koliko starodobnikov ponavadi sodeluje na takem reliju?
1: Številka kar varira. V preteklih letih je šlo tudi že krepko čez 150, ampak danes zaradi poplave dogodkov, različnih srečanj, pa tudi relijev na sezono je 8, ki štejo za prvenstvo, lahko pričakujemo realno številko okoli 70 vozil. Trenutne prijave pa so že zelo spodbudne, številke so visoke, vreme smo naročili, tako da pričakujemo, da bomo šli krepko čez 70.
0: Svetovno, bravo. In morda še vabilo za konec?
1: Zdaj ni več ovir, da ne pridete, vabljeni vsi, tako ljubitelji starodobnikov, mladodobnikov, vozniki, voznice, kot tudi seveda drugi prebivalci, občani mesta ali pa tudi širše, ljudno vabljeni.
0: Tako, pridite na glavni trg, štart torej čez približno 20 minut, do takrat pa si lahko še ogledate, tudi fotografirate te izjemne avtomobile. Vabljeni!
2: Frazin Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kao.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. I gotta find my way back to summer paradise.

0: 16 minut in ura bo 10. Marko, vas lepo pozdravljam, dober dan. In ne pozabiti, jutri zvečer je fuzbal in neposredni prenos na Totem Radio.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo uživo na Totem Radiu iz Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Za dobro jutro, prijeten dan in sproščen večer. Radio Maxi prihaja v novi podobi. Pridruži se nam 1. septembra. Radio Maxi.
3: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
4: Za siliranje kruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
3: Za kruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
4: Vse za boljšo silažo.
5: Pioneer Corteva.
6: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba prihaja Radgonska noč 2026.
7: Že v petek 21. avgusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda 1. in 2.
6: V soboto 22. avgusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
7: Rab, Radgonsko poletje v petek 21. avgusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. avgusta od 20. ure dalje.
6: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
8: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomurski sejem.
11: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bo-

0: financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
4: Obišite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
5: Minuta čez 10.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Carinska vojna med ZDA in Kanado se znova zaostruje. Potem, ko so propadla trgovinska pogajanja, so danes začele veljati nove 50-odstotne ameriške carine na vrsto kanadskih izdelkov, med drugim na vino, mlečne izdelke, cement, oblačila in hokejsko opremo. Kanada napoveduje odgovor v enakem obsegu. Za propad pogajanj državi krivita druga drugo, gospodarske organizacije pa opozarjajo, da bodo škodljive posledice čutili na obeh straneh meje. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo se širi eksponentno, tako opozarjajo Združeni narodi. Gre za izbruh, ki se širi najhitreje doslej, virus pa se je razširil že na območje večje od Francije. Okužilo se je že več kot 5000 ljudi, umrlo jih je več kot 2500, polovica samo v zadnjih 20 dneh. Virus se je razširil tudi v sosednjo Ugando. TikTok pa bo ameriškim oblastem plačal $400 milijonov zaradi kršitev zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav zaradi varovanja podatkov mladoletnih uporabnikov doslej. Ameriško pravosodno ministrstvo je TikTok in njegovo matično družbo ByteDance leta 2024 obtožilo, da sta zbirala velike količine podatkov milijonov otrok mlajših od 13 let, ne da bi pridobila soglasje njihovih staršev. TikTok bo $300 milijonov plačal takoj, 600 milijonov pa pozneje.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
7: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Stanje na cestah je mirno, brez posebnosti. Če imate vi kakšno informacijo z prve roke, pa prosim nič osem nič 1055.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
7: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.
5: Še aktualne temperature 21 stopinj na našem koncu, Radizel prav tako 21 stopinj Celzija. Danes nas čaka še bolj oblačna sobota pri 21 stopinjah, pozno popovdne in zvečer morda še kakšna ploha preseneti. Sicer pa jutri že lepše vreme, zjutraj in dopovdne sicer še oblačno, čez dan pa potem lepo sončno in do 24 stopinj.
8: To ti radijo.
3: Fras in Medvar Show v soboto.
5: In so 3 minute čez 10. Marko vas zelo lepo pozdravljam. Dobar dan.
3: Toti hudi hiti za super soboto.

0: In 11 minut čez 10, Marko, vas lepo pozdravljam. Dajmo pa se malo spomniti včerajšnjega jutra. Vsak petek ob 7:10, veste, kaj je, ne? Skoraj nemogoče vprašanje in če ste ga zamudili včeraj, prisluhnite.
1: Aha. Danes, ker je vprašanje iz tema, bi lahko rekli, dom/psihologija, je Ema v rahli prednosti.
2: Zdaj?
1: Ja, boš videl.
3: Oh,
1: ampak
3: okay.
1: Nič takega, ni taka huda prednost. Jaz verjamem v jegra.
3: Mm-mm.
1: Kar se je doskrat že izkazalo. Ampak dobro,
4: daj ti vprašanje.
1: Torej, približno vsaki drugi v Evropski uniji po tej raziskavi stanovanskem bloku ali stanovanski soseski redno dela to specifično stvar samo zato, da se ne rabi pogovarjati s sosedom. Kaj je to? Vsak drugi skoraj.
4: Se pogovarja po telefonu, se, ne, ko gre
1: ne,
4: po hodniku.
3: Gleda pošto.
1: Ne.
4: Gleda v tla.
3: Gre do klete.
4: Gleda v strop.
1: Ne. Kaj gledaš v strop, pa bo šel sosed mimo.
4: Ja, pa
1: kaj, kaj te gledaš?
3: Jaz počakam.
1: Počakaš kje?
3: Od spredaj, nekje za avto. Na parkingu.
1: Ali pa pri vratih, da gre sosed mimo.
3: Tako je.
1: No, da.
4: Ne.
1: Ja, ja.
4: Ne. Ja, ja.
3: Počakaj,
4: pri avto, ali pa pri vrati, ali so se vele brez veze, če si odgovor povedala, ne?
1: Kaj si ni povedal? To sta bila prava odgovora.
4: Kaj?
1: Ali počaka v avtu, da gre sosed mimo, no? Ali pa pri vrati.
3: No, evo, je. Ne,
1: koraki utihnejo.
3: Daj, prosim.
4: Resno, to delate v bloku,
3: ali ne? Lahko bi samo čestitoš, ne, tukaj. Ja.
1: Tako da, če bi se vseeno radi pogovarjali s sosedom, ko greste mimo, hodite glasno, bolj pa se ustavite, ker se bojo vrata odprla. O, servus, kaj pa te?
4: To delate v bloku, ali ne?
3: Ja, res. Veljda.
1: Ja, veljda, se pa te normalno, ne, se veš, da to delamo. Ja, čestitke ima.
3: Ja, hvala.
5: Tvoje mesto. Tvoj radio.

0: Dua Lipa Training Season, 20 minut čez 10. Lepo pozdravljeni in če poslušate Kaj Faras in Medvršov, veste, da vsake toliko časa pride mimo tudi Tine Križanič. Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, slabe vice govori, takšno ima navodilo in to tudi izvrstno počne. Zdaj čez poletje pa smo malo na pauzi in poslušamo najboljše, najslabše vice iz pretekle sezone, tukaj še eden.
1: Čuj, Fras.
0: Ja.
1: Žena, ne? In mož. Čuj, dragi, za rojstni dan bi mi kupil novega iPhona.
2: Ja, ga pa oni drugi, ko ga imaš?
1: Oni mi bo laptopa kupil.
0: Jo, vedo sem, ko si zdaj že bil na 3/4, vedo. Jo.
3: Tine, to je res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Toti Maxi. Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za pitno vodo. Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Obiščite Roto na sejmu Agra in izkoristite sejemske ugodnosti. Za več informacij pokličite 080 22 52 ali obiščite trgovino Roto, Temlinova 4, Murska Sobota.
2: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
3: Avtorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
2: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
3: Avtorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
4: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
5: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gorni Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
4: In pozor, sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, NG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
5: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
6: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
7: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami, oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
6: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Eternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
7: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovcih.

0: prave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Preverimo, kaj se dogaja na cestah. Po naših informacijah, po uradnih, trenutno nič. Če pa imate vi kakšno, z prve roke, prosim, pokličite na 0800 1055. Še aktualne temperature v tem trenutku na našem koncu 22 stopinj Celzija, Jablance 21 stopinj. Danes nas čaka še oblačna sobota pri 21 stopinjah, pozno popovdne in zvečer še lahko tudi pade kakšna kaplja dežja. Jutri pa oblačno še zjutraj in dopoldne, čez dan pa bi se naj zjasnilo, lepa nedelja je pred nami in 24 stopinj.
6: Tvoje mesto, tvoje.

0: this is your number one hit music station.
1: J-Lo, ya tú sabes.

0: Eagle Eye Cherry in Safe Tonight, 10:39, kaže ura, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni. Dejan in Jeger pa sta se v preteklem tednu nekaj bockala, nekaj sta se šopirla in ne vem kaj vse, ker so go-karti nazaj. In Dejan je že prvi tam, baje, halo Dejan.
1: Lepo zdrav iz dirkališča Cibikart, ki se danes odpira tukaj na parkingu pri Mariborskem letališču. Veš kaj, imam samo eno obvestilo za Jegra, ki je napovedoval revanšo, ki sva, za dirko, ki sva imela pred, zdi se, da leta nazaj, ko je sva tudi masno zgubil. Jeger blizu rekorda, sem samo toliko. Drugače pa vabljeni, tu je, tu se že dirka.
0: Ok, dobro, Dejan ima torej, je prej začel, bo več vado in ima že skoraj rekorde, tako da Jeger, ne vem, kaj čakaš. Bo še pestro to, sicer pa ja, vabljeni na go-karte.

0: 10:49 kaže ura v tem trenutku. Naj vas samo na hitro spomnim, ne pozabiti jutri na fuzbal pred praznimi tribunami, še seveda, ampak zato smo vedno tukaj mi na Totem Radio, da poskrbimo za neposredni prenos.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo uživo na Totem Radiu z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tri minute pred enajsto, preden nadaljujemo, pa se je tokrat javil tudi Jeger, kaj pravi?
1: Ho, Marko, dober dan. Oh. Sem slišal, da je Dejan že na novem dirkališču od Cibi Karta tam pri letališču, ja. Da že nekaj trenira in da se šopiri, kak je blizu rekorda. Buhuhu, kaj te z njim je. Dajmo lepo mi predno starejšemu občanu, pa da on malo to strenira, zvadi, mogoče bo celo gas najdo, pa pridemo mi pravi dirkači, postavimo rekord, zmagamo, pa lahko gre starejši občan tudi v dirkaško penzijo. Samo toliko.
0: Oj. Po domače, Dejan, s tem bo šel spat, kaj ti je zdaj vse Jeger povedal. Ne vem, bojim se, kaj bo v ponedeljek zjutraj, ali bo Jeger sploh prišel v službo.
2: Od 26. do 29. augusta je čas za Frightside Fest.
3: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
2: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
3: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bandom.
2: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čitenega Fališ.
4: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. augusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Roxiteš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Radijska mreža Toti radio.
12: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
13: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
14: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
0: Pol minute čez 11.
11: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ukrajinskem mestu Krivi Rog reševalci med ruševinami nakupovalnega središča iščejo preživele po ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je ranjenih, med njimi 23 otrok, 9 ljudi še pogrešajo. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija izvedla tako imenovani dvojni napad. Prvi dron je zadel polno nakupovalno središče, drugi pa območje, ko so tja že prispeli reševalci. Rusija napada ni komentirala. V novih ruskih napadih na Kijev in Zaporožje sta bila medtem po noči ubita še najmanj dva človeka. Na Švedskem še naprej odmeva napad z mečem na srednji šoli. Umrl je en človek, več je bilo ranjenih, med njimi sta tudi dva mladoletnika, stara med 12 in 17 let. Policija je med posredovanjem ustrelila ter nato prijela 18-letnega osumljenca. Napad se je zgodil na šoli s približno 450 dijaki, ki se je po poletnih počitnicah šele pred kratkim znova odprla. Motiv napadalca še ni znan. Bencinska črpalka v Novem mestu pa je bila prizorišče nasilnega obračuna. Po gotovitvah policije sta 18 in 42-letni moški s palicami napadla 34-letnika, s katerim sta bila v sporu. Ta je pred njima pobegnil v prodajalno in se skril za prodajni pult, vendar sta mu sledila ter ga pretepla. Pri tem sta poškodovala tudi notranjost prodajalne. Udeleženci so bili lažje poškodovani, prav tako zaposlena. Policija okoliščine dogodka še preizkušnja.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo, tam previdno, sicer pa gneča na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je 30 minut zamude, 10 minut zamude pa med krožiščem Pesnica in prehodom Šentil v smeri Avstrije, tudi tam torej nekaj gneče. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, prosim, pokličite 0800 1055.
18: Italko keramika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Še aktualne temperature, 22 stopinj na našem koncu Čakova, prav tako 22 stopinj Celzija. Čaka nas danes še oblačna sobota, morda tudi deževna, pozno popovdne in zvečer je napovedanih še nekaj rahlih padavin, okoli 21 stopinj bo. Jutri pa oblačno, zjutraj in dopovdne, čez dan lepo sončno vreme in 24 stopinj.
20: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murski.

0: Lepo pozdravljeni v lestvici totih 30, ki jo tire na drev vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 do vrha napolniva z najboljšimi totimi hiti. Enako je tudi danes z vsemi totimi kandidati, ki si želijo na lojtro dobre glasbe z number one hiti zadnjih 30 let in napetim pričakovanjem, kaj nas čaka na vrhu. Bo to še teden dni Alex Warren ali pa bomo po 4 tednih dobili novo prvo mesto. Od prejšnjega tedna je z nami Katy Perry z novim hitom Watch It Burn, danes mesto više na 29. Na repu naše lestvice pa začenjamo z One Republic in njihovim hitom Need Your Love, ki se je spustil za mesto od prejšnjega tedna.
1: Totih 30.

0: Katy Perry z novim singlom Watch It Burn danes na 29. mestu. Michael Schulte se je po tednu dni premora vrnil na lestvico. Leta 2018 je Nemčijo zastopal na Eurosongu in lahko se pohvali z enim najboljših nemških rezultatov na tem tekmovanju s 4. mestom takrat za pesem You Let Me Walk Alone. 5 AM je danes njegov toti hit na 28. mestu. Toti kandidat pa je hit Fireflies. V njem sodelujejo nizozemski DJ Martin Garrix in legendarni U2. Kako odlično se prepleta Bonov ikonični vokal z neverjetno Garrixovo elektronsko produkcijo, ki je nastala kar 6 let, poslušajmo zdaj.
1: Lestvica totih 30. Ultra dobre glasbe.

0: Mihael Šulte je danes na 28. mestu. Dve mesti više je toti hit Talk to You. Še eno nizozemsko-ameriško sodelovanje med duom Another in pevcem Johnom Anthonyjem Rodriguezom oziroma 54 Ultra. 26. mesto danes. Na 27. pa so mesto niže Huntrix z Golden z nami na lestvici že skoraj leto dni, že 51. teden.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Talk to You danes na 26. mestu. Točno 11 let mineva, kar je britanska pevka Jess Glynn bila na prvem mestu uradne lestvice na otoku svojo Don't Be So Hard On Yourself, kar pomeni, ko se zmažeš iz hudih časov, poskrbi najprej zase, da ti bo fajn. Zelo preprosto, to je number one hit iz avgusta leta 2015. 30.

0: City Maxi. Več dobre volje, več sprostitve in tvoja najljubša glasba. Radio Maxi, ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
1: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. augusta ob 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriteriji za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
2: Pst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
3: Kaj mi ne smeš povedati?
2: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
3: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
2: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
4: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuchen, Murska sobota.
5: Planika Turnišče na sejmu Agra v Gornji Radgoni.
6: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
5: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
6: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika Turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
5: Izberite pravi par in pri hranite.
7: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
8: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
7: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
9: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
11: Pomurski sejem.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska sobota.
14: MCK.si. Oh, yeah.
15: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
16: Poslušate Lestvico Totih 30 s Tinetom in Andrejem. Kadarkoli smo na voljo za poslušati tudi na platformah Tidal, Deezer in Spotify. Ne pozabite na to. Taylor Swift je še teden dni ostala na 24. mestu z The Fate of Ophelia. Somber se je pred dvema tednoma z novim totim hitom že predstavil kot toti kandidat, ampak zaenkrat ostaja na lestvici samo s pesmijo Home Wrecker. Pa še ta je tokrat padla v spodnjo deseterico. 25. mesto.
15: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Še dvakrat bomo Taylorko danes srečali nekoliko više na naši lestvici. Nemški pevec Nico Santos je pred pevsko kariero delal na Majorki kot animator hotelu, no ampak ta energija, s katero pritegne gledalce, se tudi to poletje pozna na številnih open-air koncertih, ki jih ima po Evropi. Why Don't You Stay je danes na 23. mestu. Gracie Abrams pa je tota kandidatka. Hčerka znanega filmskega ustvarjalca J.J. Abramsa bi tokrat na lestvico rada s pesmijo Look at My Life.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Niko Santos in 23. mesto Lojtre dobre glasbe je bilo to. Prelomni trenutek berlinske pevke Tiffany Aris je bil obisk koncerta Lady Gaga leta 2009. Takrat se je tudi Tiffany odločila za pevsko kariero in od prejšnjega tedna je z nami na lestvici s pesmijo Vertigo, danes na 21. mestu. Še prej pa rekorder Alex Warren, ki se je po nekaj mesecih vrnil na lestvico in je tokrat z nami že rekordni 61. teden. 22. mesto za Ordinary.
1: Totih 30.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Tiffany Harris in Vertigo. To je bilo 21. mesto. Zdaj nas bodo razveselile Sugar Babes s totim hudim hitom Round Round iz leta 2002, ko so bile na vrhu britanske lestvice prav na današnji dan. Round Round je pravzaprav sestavljen iz številnih glasbenih uspešnic in se v Veliki Britaniji takrat prodal zlati nakladi. Sugar Babes in Round Round.
1: Lestvica totih 30.

0: Beauty Maxi.
1: Maximus.
2: Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V Mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
0: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
1: Maximus.
3: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
4: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
3: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
4: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
5: To je za nas.
6: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Ja.
13: Ne.
12: Ži.
11: Smo
10: na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
11: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
2: MCK.si. Yeah!
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
4: Lestvica totih 30, Lojtra dobre glasbe, to vsako soboto smo skupaj ob 11. in vsako sredo ob 20. Poslušajmo zdaj, kaj pravijo tudi hiti od 20. mesta navzgor. Lep skok je ta teden zabeležil Chris de Sarandi, še en Britanec, ki mu je v glasbeni karieri kot mnogim drugim pomagala selitev v Berlin. Good Old Days je danes kar 5 mest više na 19. Na 20. mesto se je spustila Olivia Dean. So Easy to Fall in Love je prava viralna uspešnica, na uradni britanski lestvici pa je prilezla najvišje do izvrstnega drugega mesta. Pri nas na 20. ta teden. So Easy to Fall in Love.
3: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe.

Good Old Days danes na 19. mestu lestvice. Ray se odlično drži na lojtri z Where is my husband, dva tedna je bila na vrhu, zdaj po 41 tednih na 18. mestu. Ray Dalton se še prej kot toti kandidat predstavlja s pesmijo Go That High, pri kateri je posebno to, da je za njo producentski multitalent Charlie Martin odigral skoraj celotno sestavo benda, klaviature, kitaro, bas, kitaro in bobne. Good Old Days danes na 19. mestu lestvice. Ray se odlično drži na lojtri z Where is my husband, dva tedna je bila na vrhu, zdaj po 41 tednih na 18. mestu. Ray Dalton se še prej kot toti kandidat predstavlja s pesmijo Go That High, pri kateri je posebno to, da je za njo producentski

Ray z glasom svoje babice na koncu Where is my husband je vprašala tudi ta. Enega lepših skokov tega tedna najdemo na 16. mestu. Moving to the Sun je poletna himna plesišč po vsem svetu, zaslužen za njo pa je francoski DJ Ugel skupaj s house legendo Ultra Natejem in odličnim vokalom Email Angel. Pesem, ki je istočnico dala umetna inteligenca, je skočila iz 21. na 16. mesto. Za norveško skupino The Bausa pa pesem Magnetic ne pomeni samo prve pesmi v angleščini, ampak tudi prvo mednarodno pogodbo za ložbo Sony Music in svetovno prepoznavnost. Poslušajmo zdaj 17. mesto. Dotih 30.

0: Plesni toti hit Moving to the Sun smo poslušali na 16. Če si boste do konca poletja še privoščili kakšno noro noč v diskoteki, potem ta ne sme manjkati. 16 let nazaj brez nje ni minila nobena poletna noč v vašem najljubšem klubu. Florida in Club Can't Handle Me je tokrat number one hit, saj je bil pred točno 16 leti na vrhu ameriške lestvice singlov.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: was up.
1: Toti Maxi.
2: Naj bo dan malo bolj zabaven in življenje malo bolj sproščeno. Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
3: Od 26. do 29. augusta je čas za Frightside Fest.
4: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
3: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
4: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
3: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
5: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. augusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
6: Psst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
7: Kaj mi ne smeš povedati?
6: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
7: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
6: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
8: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuhen, Murska sobota.
9: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
8: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
9: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
8: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
9: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po renoja.
2: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
1: Radijska mreža Toti Radio.
10: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska sobota. MCK.si.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: Že smo na polovici lestvice Totih 30, Lojtre dobre glasbe. Tine in Andrej ostava z vami kot vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Avstralci Tame Impala po stilu precej stopajo na naši lestvici. Dracula se je ta teden spustil mesto nižje na 14. Na 15. mestu pa še enkrat Taylor Swift, drugič danes, tokrat z najnovejšim totim hitom od vseh treh na lestvici I Knew It, I Knew You, ki velja za njenega najbolj osebno izpovednega pravi. 15. mesto.
1: Totih 30.

0: Dracula ta teden na 14. mestu. Pozicijo na lestvici je Dracula zamenjal z Bruno Marsom, ki je mesto više na 13. I Just Might je nesvoje number one hit naše lestvice. Do nehvaležnega drugega mesta je prilezel najvišje. Dekliška skupina Cat's Eye pa še vedno velja za globalno, vse članice prihajajo iz vseh koncev sveta. Pri novem totem hitu Animal jim je pri ustvarjanju pomagal tudi Ed Sheeran. Nastala pa je zato, ker oboževalci vsako od njih, vsako punco skupine po karakterju povezujejo z eno od živali. Poslušajmo torej Animal.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars, 13. mesto in I Just Might. Ariana Grande je že pri 15. začela z nastopi v broadwayskih muziklih, njen zaščitni znak pa je predvsem glas, ki se razteza čez neverjetne 4 oktave. Hate That I Made You Love Me je njen 10. number one hit na ameriški Billboard lestvici. Pri nas danes na 11. mestu. In zdaj, še tretjič danes tudi Taylor Swift, Opelite je še vedno njena najboljša, že 34. teden z nami.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ariana Grande na 11. mestu lestvice totih 30. Med number one hiti bo zdaj še en iz leta 2013. Ellie Goulding je le leto dni za Leono Lewis iz njene pesmi naredila priredbo. In avgusta 2013 skočila tudi na vrh uradne britanske lestvice. Burn poslušamo v nadaljevanju.
1: Totih 30.

0: Toti Maxi. Ljubitelji novih automobilov. Na Agri vas čakajo sejmski popusti pri Auto Škafar.
1: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejmske popuste.
0: In pozor! Sejmske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, NG in Nissan ter izkoristite posebne sejmske cene.
1: Auto Škafar, sejmske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

0: ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Aj pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
13: MCK.si.
14: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
15: Pozdravljeni med 10 najboljšimi totimi hiti tega tedna. Lestvico totih 30 lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na devetki in desetki tokrat brez sprememb. Bibi Rexa je itak zaznamovala poletje na plesiščih po svetu s priredbo New Religion, pri nas je na 9. mestu. Spodnje mesto najboljše deseterice, še en teden pridno branijo Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love ostaja na desetki.
14: Lestvica totih 30.
13: Lojtra dobre glasbe.

Tiber Exa in Faithless, New Religion na 9. mestu. Samo teden dni sta bila na vrhu Jennifer Lopez in David Guetta. Pesem, ki predstavlja poklon plesni karieri J. Lo, je ta teden na...

Junat Us in Daddy DJ so naredili energičen poletni pop dance hit. In čeprav ni napisana med izvajalci, bo tisto, kar najbolj slišimo, odličen vokal pevke Barbs. Poslušamo zdaj premierno Flipside. Tutih 30.

0: Save Me Tonight na odličnem 8. mestu ta teden z Jennifer Lopez in Davidom Guetta. Temper City so odlični kandidati za vrh naše lestvice, ampak še en teden previdno čakajo v zasedi na 6. mestu Self Aware. Temper City so se sicer v zgodovino glasbe zapisali kot prvi izraelski band, ki je kadarkoli prišel na Billboardovo lestvico. Mesto više pa ta teden Martin Garrix in Ed Sheeran, tudi eden največkrat predvajanih totih hitov tedna na totem radiju Repeat It je na 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Temper City in Self Aware, tokrat na šestem mestu Lojtre dobre glasbe. Pred 21 leti, avgusta 2005, so samo za teden dni v Veliki Britaniji na vrh uradne lestvice prileteli McFly, angleški band, ki je takrat uspel s pesmijo I'll Be OK, ki so člani benda napisali kar sami. Mogoče še ta zanimivost, svoje ime so si McFly nadeli po Martiju McFlyju, ki ga v filmih Back to the Future, nazaj v prihodnost, igral legendarni Michael J. Fox. Zdaj pa I'll Be OK iz leta 2005.
1: Totih 30.

0: Toti Maxi.
1: Pridruži se zabavi, vzemi si čas za sprostitev. Radio Maxi od 1. septembra. Radio Maxi.
2: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
3: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
2: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15-odstotni popust na sveže sadje in zelenjavo.
3: Prava točka, Zelena točka.
4: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
5: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
4: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
5: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
6: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gorni Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Karba MGE, moja okna.
11: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
10: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Zelo blizu vrha današnje lestvice, tudi 30 smo in vedno bolj radovedni, kaj se je na vrhu morda vendarle spremenilo. Tu je še zadnji tudi kandidat za danes. Pesem Love Sensation je združila dve glasbeni divi, Madonna in Kylie Minogue. Prvič sta naredili duet za Madonin album Confessions 2, prvič skupaj nastopili v Amsterdamu in prvič si je Madonna prislužila prvo mesto uradne britanske lestvice singlo. Neverjetno koliko prvič pri teh letih.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Madonna in Kylie sta bili to Love Sensation. Predvsej mirno izgleda trenutno na 4. in 5. mestu lestvice, torej brez sprememb. American Girls s Harryjem Stylesom ima ta teden enega najboljših airplayov pri nas na totem radiju in je na 4. mestu. Olivia Rodrigo, ki je že bila med najboljšimi 3 na naši lestvici, pa tudi tokrat brez prerivanja na 5. Drop Dead.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: American Girls torej je na četrtem mestu še teden dni. Po zadnji number one hit iz preteklosti pa danes v letu 2014. Na današnji dan tega leta sta bila na vrhu britanske lestvice Nico in Vince. Gre za norveški duo, ki je najprej navdušil jasno vse nordijske države, potem pa tudi preostanek Evrope in sveta tisto poletje. Spomnimo se na Toti hit Am I Wrong?
1: Toti 30.

Niko in Vince ter Am I Wrong med number one hiti. Zdaj bo jasno, da imamo tudi pri nas na lestvici novi number one hit. Po 4 tednih na vrhu se Alex Warren ta teden poslavlja od prvega mesta in danes je Fever Dream na drugem. Z drugega na tretje pa je posledično padel Teddy Swims z Mr. Know It All. No, pri Teddyju, če morda niste vedeli, gre za umetniško ime, pri katerem Swims pomeni someone who isn't me sometimes, torej nekdo, ki včasih ni jaz. To bi vsak od nas lahko kdaj povedal tudi za sebe. Tretje mesto za Teddyja Swimsa. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Alex Warren zvrha na drugo mesto. Koga torej še pogrešamo med najboljšimi desetimi? Spomnimo se toti hudih hitov od desetke na vzgor. Na desetem mestu Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love. Deveto mesto je ostalo enako od prejšnjega tedna z Bibi Rexo in Faithless New Religion. Na osmem mestu ta teden Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Martin Garrix in Ed Sheeran mahata sedmega mesta z Repeating. Šesto mesto brez sprememb tokrat Temper City in Self Aware. Tudi peto mesto ostaja Olivia Rodrigo Drop Dead. Harry Styles danes na četrtem mestu American Girls. Tretje mesto za Tedija Swimsa in Mr. Know It All. Alex Warren je padel z vrha s Fever Dream in je danes na drugem mestu. Samo še en manjka. Letošnja izjemno uspešna himna svetovnega prvenstva v nogometu, Shakira in Burna Boy, Die Die. Pesem Die Die je že postala prva nogometna himna v zgodovini, ki je zasedla najvišje mesto na Spotifyvi globalni lestvici in Burna Boy je postal prvi Afričan, ki je zasedel prvo mesto na uradni Appleovi svetovni lestvici. Zdaj se lahko pohvalita tudi s prvim mestom edine uradne lestvice totega radija, lestvice totih 30. Mi se slišimo čez teden dni, tu pa je torej prvo mesto za ta teden. Daj, daj!
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Toti Maxi. Ljubitelji novih automobilov, na Agri vas čaka jesenski popusti pri Auto Škafar.
1: Od 22. do 26. augusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
0: In pozor, sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca augusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
1: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
2: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Zakoj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ohladiš?
3: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe Renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotberg po Renoja.
0: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava. Za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
10: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
9: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
10: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
0: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Proti radio poslušate, Andrej, vam želim lepo sobotno popovdne in pozabavali se bomo v tem popovdnevu, kot je že zdaj kar tradicionalno, tudi s totimi reporteri Milani, ki smo jih poslušali v totem tednu. Res je, da čez poletje poslušamo samo tiste najboljše, ki smo jih slišali skozi 25. sezono totega reporterja Milana. No, ponedeljek recimo smo poslušali enega o škodljivem hrošču in se pošteno nasmejali. Dajmo se ga zdaj spomniti še enkrat.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe, vikend, ki je bil za nami, je bil skoraj v celoti obsijan, visoke temperature in sonce je že močno. In na pragu nove sezone, nove poletne sezone, pravzaprav je prav, da se oglasimo tudi v dermatološki ambulanti, ta trenutek sem pri doktorici Gorjupovi, da malo pove o nevarnostih in kakšne dobre nasvete, kako paziti na kožo, kajti vemo, sonce je iz leta v leto močnejše. Doktorica Gorjupova, dober dan, hvala lepa, da ste si vzeli čas.
1: Ja, dober dan.
2: Ki pa ti te ledika blinka? Tebi blinka nekaj drugega.
1: Albin, pa kaj vidiš, da je človek iz medijev tu?
0: Ja, dober dan, Albin, ja.
2: Ja, ne vem, da blinka.
1: Ja, pa počakaj
2: da,
1: malo.
2: Da, tebi blinka.
1: Albin, lepo te
2: Ker
1: prosim.
2: Ker oni tvoje tak skozi na tenis.
0: Doktorici Gorjupovi, da malo pove o nevarnostih in kakšne dobre nasvete, kako paziti na kožo, kajti vemo, sonce je iz leta v leto močnejše. Doktorica Gorjupova, dober dan, hvala lepa, da ste si vzeli čas.
1: Ja, dober dan.
2: Ki pa ti te ledika blinka? Tebi blinka nekaj drugega.
1: Albin, pa kaj vidiš, da je človek iz medijev tu?
0: Ja, dober dan.

0: Vi ste, a torej vi poznate situacijo?
1: Pa kaj vas lako, prosim, ne pogovarjate se z njim, Albin je vzdrževalec, luč mi bo pol menja počaka, Albin.
2: Se ni luč, releje je pustil.
0: Dobro, ja, doktorica Gorjupova, torej sonce, treba je paziti na kožo.
3: Ja, pa zdaj pa, kaj ni zelani, ti bil tu?
0: Ja, tudi.
1: Albin, pa dobro,
3: vsako
1: pa...
3: Vsako leto je isto. Mažite se, zaščitite se, zdaj tudi, kaj ste pa radi rjavi, bote pač pocrkali. Pa koža se vam stara, pa...
1: Albin, pa kaj la boš nehal, pa idi
3: če
1: ven.
3: Če vsako leto isto, ti pravi.
1: Ja, pa bom jaz povedla,
3: ker... Ja, pa naj da oni posnetek od lani, kaj za eno riš.
0: No, pa vseeno bi rada doktorica pove, Albin, če ste lahko... Aha, nekdo trka, pardon.
1: Ja, jaz oprečem, ja, prosim, naprej.
4: Dobar dan, gospod doktor, čutaj nujn primer, je?
1: Čutaj, glih, imam novinar, tu če bi lahko čez 5 minut.
4: Ne, super, da je novinar, ker treba to svetu predstaviti, mora vsi vedeti, kaj se dogaja.
0: Kaj pap, gospod, prosim, ja?
4: Tu vidite, gospod doktor, to je rdečo, tu ko imam na roki, to imam bizo opekline.
1: Ja, zdaj, opeklina, glih ni.
4: Jaz sem si slikal, sliko sem naložil k temu spletnemu doktoru, torej v umetno inteligenco, in mi je vse lepo razložil in evo.
1: Ja, kaj imate to?
4: Ja, to sem si sprintal, to je ta novi hrošč, ki se je zdaj pojavil pri nas v naših krajih, imenovan Pederus, oziroma tudi po domače najrobijska muha, ki me zdaj po domače povedano pohcal in imam pol tu povrhnico ožgano dol.
3: No, te pa ker idi, zdaj še enkrat se slikaj, to, kaj ti je sanjco, ali kaj imaš gor?
1: Albi, kaj te lako, prosim!
3: Ne, počakaj, ker si slikaj, pa vprašaj, kaj je za nared, če si tak pametni. Kaj te je z dotim listom? Kje imaš hrošča?
4: Ja, vidu ga nisem, vem samo, da je...
3: Ja, kaj
4: je
3: toti te poslal iz slike dol?
4: Ja, ne zdaj toti iz slike, točno. Samo sprintal sem, da doktorci pokažem, da bo vedla, točno.
3: Ja, pa kaj se miš, da mu mi slikami hodili?
1: Albin, zadnjič te opozarjam!
3: Ja, ne, tako jaz lavo nega velikana, to ga imamo med nogami tiča, ne slika.
1: Pa dobro, ali ga boš
3: dobro,
1: nehal!
3: Dobro, počakaj, da končam stavek. Pa hodim po mesto, aje. Kaj boš s papirom? Vum ga fukne, doktorca.
4: Ok, samo malo, kdo je zdaj tu zdravnik?
1: Ja, sem zdravnica.
3: Kaj pa me te nisi za totega pederluka hroša, ti povela?
4: Pederuc, ne pederluk.
2: Ven iti.
1: Vsi idite ven.
0: Dobro, dobro, hvala lepa. Ja,
1: vi tudi.
0: Ja, hvala, gospod doktor, torej pazite nase. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Sobota je danes, 22. avgust, to ti radio poslušate in čas je ponovno, da preverimo, kam lahko gremo ta vikend. Ja, vabljeni seveda najprej na grajski trg v Rače. Tam poteka US Car Meet, seveda so vozila iz Slovenije in sosednjih držav, pa dva mogočna ameriška tovornjaka, glasba, ples, pin-up dekleta in seveda nepozabno vzdušje. Danes vso dogajanje že traja in še bo trajalo do polnoči, tako da še imate čas, da se odpeljete v Rače. Pred nami je tudi zadnji vikend letnega odra Ruše. Danes ob 21. Bigfoot Mama, jutri ob 20. pa še Klapa Sebeniko. Seveda pa še mnogo drugega dogajanja na ostalih prizoriščih, celoten program si lahko ogledate na letniodr.si. No, v sklopu poletja pri najstarejši trti pa poleg večernih degustacij tudi živa glasba. Danes bosta za njo poskrbela Živa Vršča in Luka Gašparič, vstop pa je prost. Dogaja pa se tudi v Lenartu to poletje in sicer danes ob 20. na dvorišču stare šole koncert dveh legend, Dimek in Klarič prideta. Želim vam čudovit predzadnji vikend tega poletja. Naše poletje.

0: još nehala cmokat.
1: Jučer snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Ja diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Glasba, ki jo poznaš, dobra volja, ki jo potrebuješ in družba, ki ostane s tabo čez cel dan. Radio Maxi. Začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.
5: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
6: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
5: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
6: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
7: Vsi pridelovalci pridejo na Agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: Hej, kam hitiš?
11: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
10: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas. Vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Sobotno popoldne je na Totem Radiju, veseli smo, da ga preživljate tudi v naši družbi. No, zdaj smo spomnili še enega odličnega totega reporterja Milana iz letošnje 25. jubilejne sezone. Če se zdaj počasi zaključujejo poletne počitnice, smo enega imeli tik pred prvomajskimi počitnicami, ko je toti Milan ustavil mimoidoče tukaj v Mariboru na ulici in jih malo poprašal, kam bodo šli na prvomajske počitnice. No, tu je odgovor.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: leto ti Milan sem ponovno na sledi zgodbe na ulicah našega mesta, namreč prvomajske počitnice so pred vrati, pa da malo povprašamo, kam gredo, kaj Mariborčanke in Mariborčani ali ostanejo doma. Tu je en gospod in gospa ravno proti meni na Gosposki. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim minutko.
1: Dobar dan.
2: Ja, modi se, mama.
0: Ja, za
1: minuto mama časa.
0: Za prvomajske sprašujem, če že imate kake plane.
1: Ja, imamo plane. Super, najdlasna apartma, Vela Luka. Tek sad vidim što
2: dobro,
1: mi
2: gleda. No. No,
1: apartma, 690 euro, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zaj najrajši. Dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica. Velika posla. Te pa veš, kot je toti dalmatinski luft, pa to ta sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči, pol pa že stipe fritula.
3: Dobro, pa kaj, no, kaj vprašal, če gremo, pa kam gremo?
1: No, jaz tak razmišljam, nam spakirala, pa grem. Veš, koliko krat sem že bila tik na tem, da odidem. Pa se z njim ne mor nikamor iti. On je poleg vsega tudi turistični vodič. On pride pa se odloči.
2: Dobro, daj, da skrajšam. 690 apartma je najmanj, kaj je. Zdaj si nekaj računaj. Vsako jutro v pekarno, pol so vmes lačni, pol je kosilo, kjer bo vedno znova mi eno in isto stvar rekla. Naročila si bolignje, to te obročke, in mi go-

0: govorila, glej, kak v ustih se topijo, ker so jih včeraj lovili atajske lignje, ker to niso jadranske lignje, ne morem jo to 20 let naučiti. Kolje večerja, zopet lignje, pač drugačni, ker so sveži in nisi zapomnila kosila, da to niso lignje od tukaj, ki so jih vela luki vun potegnili. Pol deci rdečega vina, teči čuje ali ne, ja poželim nočas, se razjoče ali pa Dalmacija v momoku, se isto razjoče, pol še deci jo moram vlači domu, ker jih dokoliko vse odpove. In če to vse skupna računam, je to 2,5 jurčka. Kamo li da je 3 dni deš? Te smo na 3, ker te so pa lačni. No. Te so lačni. Zato Turčija all inclusive, 3 jurje za 3 za avionske karte, dajte mi drobiš, dajte mi kreditne kartice, delajte kaj čete, ker imate vse vključeno. Niti evra, niti lire turške, ne bomo porabili. Pol sva, ko gremo domov, se skozi ponavlja, komaj gre v zic na avionu in vedno isto reče, joj, kak ima tote mediteranske začimbe napihnejo. Ampak glej, vse vem, pri čem sem finančno.
1: Ko pa če snjaže slučajno aro dala za Velo Luko?
0: Ja, super. 47 ur imaš do Korčula, do Velo Luke z avtobusom, če gre gladko.
1: Dobro, hvala lepa, vesele praznike. Dobro, hvala lepa, lepe počitnice, želim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
0: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Tvoja glasba, tvoja zabava, tvoj radio Maxi. Začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.
7: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za pitno vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Obiščite Roto na sejmu Agra in izkoristite sejemske ugodnosti. Za več informacij pokličite 080 22 52 ali obiščite trgovino Roto, Temlinova 4, Murska Sobota.
9: Maximus. Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V Mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
10: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
9: Maximus.
11: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
12: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
11: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
12: Vse za boljšo silažo.
13: Pioneer Corteva.
14: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
15: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
14: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
15: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
16: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Ja.
17: Ne.
18: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: To je toti radio, Andrej vam delam družbo v sobotnem popoldnevu in družbo nam delajo tudi najboljši toti reporteri Milani letošnje sezone, ki jih poslušamo čez poletje, dokler so naši pubeci še na počitnicah. Eden takšnih je nastal v tistem času, ko smo v Sloveniji dobili čisto novi zapor, ki baje ni bil čisto tako diht, kot bi mnogi mislili. No, spomnimo se.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Smir malo, ja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: To so me prosili, da sprobam, če so reče res varnost na takem nivoju, zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem 3 ponudbe tudi za električna dela, bajta, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, denar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi po bioelektričar, ne, če je bila pri...
0: Ne, ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt 2 leti. Pa 6-krat pobegnil.
0: A tako, te sorte starokonjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakati, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah?
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. Bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo.
0: Tle. Dobro, dobro, dobro. Je, kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdaj. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice.
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne.
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od tehtal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se oprečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Ma kako te nosim? Žabar, kaj boš ti jedo?
3: Halo, prosim?
4: Šmer malo tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, primitski sem tu, kaj boš jedo?
3: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
3: Seveda, da to je neka šala, sem da odklenem, no, motor je.
0: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dolgo čakal, kaj boš jedo, jaz mlačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem želet golas.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili.
0: Ja. Veliko sreče vam želim, gospod Peternel. To je bila še ena zgodba, raziskoval si mi toti Milan od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: se mi pa to zgodi?
1: Ko se trudiš zdravo jesti, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samo discipline.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Toti Maxi.
5: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
6: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
5: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
6: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
7: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
8: Pred prijave na gezova.kletafnagmal.com v Geza Pabo in na gezaseseza.com. Dobimo se 29. avgusta pri Gezi.
9: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
10: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
9: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko uklodiš?
10: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
9: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomerk po renoja.
11: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
12: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: to je toti radio, to je toto sobotno popoldne in Andrej ga preživljam v vaši družbi, tudi z najboljšimi totimi reporterji Milani. In še eden takšen je iz letošnje sezone, ki ga absolutno moramo slišati še enkrat, ko je bil toti reporter Milan na testu hoje.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Je tudi Milan, sem nasledi zgodbe danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon. Ja,
0: dober dan, ja.
1: Zahoditi.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopiti skupaj tja pa.
1: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
1: Zahoditi, ne jaz prišel?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja, tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja? Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj nasvet...
1: Ja, sve rabim nasvet,
2: no, ne. No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, se to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja, če laufam. Ja, sve te bolijo, ne. Se si kar nekaj predela v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj ne sramni, ne radite.
2: Ja, se ne radite, ne, jaz nisem ne sramni, idi ti, ne.
1: Lahko te zdaj kar grem, pa...
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu...
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa...
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da... Da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če... Kaka navodila? On me vprašal, če glav hodi. Kaj me naj rečem, ne, ne smeš hoditi.
0: Ja, pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj...
2: Ja, ker maleri niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Ja, pa lahko bi rekli, da niste...
2: Aj, s***di mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še spomenice. Ja. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot mor nit?
2: Do hipodroma goro krok.
0: Pa se ni res.
2: Daj beži, bek ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: preverite v lestvici Totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
5: Toti Maxi.
6: Od 26. do 29. augusta je čas za Friside Fest.
7: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
6: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
7: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
6: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
8: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
9: Kaj mi ne smeš povedati?
8: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
9: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
8: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
10: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje, samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
11: Odločil sem se, kupim Kio.
9: Super, katero?
11: No, tu pa imamo problem.
12: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stoning ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
13: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
14: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
13: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
14: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
13: Avtoškafar.
15: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
16: Ne vem in tudi nočem vet.
17: In točno to je problem.
18: Morgenhausen, psihologija denarja.
19: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
14: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
5: Tvoje mesto?

Sobota je danes 22. avgust, to ti radio poslušate in čas je ponovno, da preverimo, kam lahko gremo ta vikend. Ja, vabljeni seveda najprej na grajski trg v Rače. Tam poteka US Car Meet, seveda so vozila iz Slovenije in sosednjih držav, pa dva mogočna ameriška tovornjaka, glasba, ples, pin-up dekleta in seveda nepozabno vzdušje. Danes vso dogajanje že traja in še bo trajalo do polnoči, tako da še imate čas, da se odpeljete v Rače. Pred nami je tudi zadnji vikend letnega odra Ruše. Danes ob 21. Bigfoot Mama, jutri ob 20. pa še Klapa Sebeniko. Seveda pa še mnogo drugega dogajanja na ostalih prizoriščih, celoten program si lahko ogledate na letniodr.si. No, v sklopu poletja pri najstarejši trti pa poleg večernih degustacij tudi živa glasba. Danes bosta za njo poskrbela Živa Vrščaj in Luka Gašparič, vstop pa je prost. Dogaja pa se tudi v Lenartu to poletje in sicer danes ob 20. na dvorišču stare šole koncert dveh legend, Dimek in Klarič prideta. Želim vam čudovit predzadnji vikend tega poletja.

0: Сериал.
1: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
2: Majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
0: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Ne glede na leta, za dobro glasbo nisi nikoli prestar ali premlad. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
6: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
8: Pomorski sejem.
9: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
11: Točno tako.
12: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
13: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Andrej, sem z vami na Totem radiju, verjamem, da preživljate čudovito sobotno popoldne. Dajmo se spomniti zdaj še enega totega reporterja Milana iz letošnje sezone, seveda iz tistega časa, ko je bilo kar prepovedano ležati in hoditi po travi v parku. Seveda je bil tam z mikrofonom tudi Toti Milan. No, spomnimo se.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: bo oper na noč v parku priljubljen kulturni dogodek, ki se ga udeleži na tisoče občank in občanov iz našega mesta, pa tudi širše. Jaz sem ta trenutek tukaj v Mariboru na glavnem trgu, da malo poprašam mimo jedoče, če gredo obiskato prireditev. Gospod in gospa, pardon, lahko samo malo zmotim, pardon.
1: Dober dan!
0: Dober dan, za oper na noč v parku sprašujem, če boste šli.
2: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne.
0: Kak to mislite, se pa...
2: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne. Zadino, če grema gor k ribnikom, tam ko je pločnik ali pa na oni mali park plac, pa vrit dol gledama. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo, to te arije naprej, ne.
1: Ja, tak jaz jih nem šlo.
2: Ja, zato pa ne grema, ti pravim, ker ne grema.
0: No in to je v bistvu tudi namen moje ankete, namreč ta odredba Zavoda za varstvo narave.
2: Ja, kaj zdaj jaz ti izgledam, kot da na Zavodu za varstvo narave delamo, kaj?
0: Ne, kot obiskovalca. Pač.
2: Ja, pa tudi obiskovalca, totega, ki je to odločila, idi vprašat. Bi rad čul, zakaj njen glas bi rad čul.
0: Na zadnje smo včeraj klicali in so rekli, da gospe, ki dela na tem dotičnem primeru, ni v službi.
2: Ja, seveda je ni. Ker vsaki drugi dan dela, ker je to stresno delo, ker lahko korenine požene, ker koreninski sistem ji je praktično v krvi. Kaj me šlataš za uro?
1: Gledam ti na puls.
2: Daj mi mir, no ti. Verjetno je v parku bila, pa to lažla travo, kaj?
0: Ja, to zdaj ne vem, je pa res da razlog za to odredbo nevarnost, ki jo masa predstavlja za koreninski sistem trave, ne?
2: Ja, pa dobro, človek, da si ti na zadnjem parku bil?
0: Včeraj.
2: Ja, pa kaj ti vidiš, kaj imamo tam posajeno? Ja, pa kaj te imamo to, kaj hodijo turisti gledat, pa ližajo travo, kaj je to prva klasa? Neka pesniška mešanca. Ko vsak leteči kura stoplo div, pa vse živo rase. Se zdaj niti vleš, ne, možeš brez koce. Zdaj pa se mi obnašamo, pa ko da imamo tu, ko da nam je King Charles direktno seme vrgo. Pa lufto travo, pa bolj kamplo, pa vse živo.
1: Joža ga tudi ima.
2: Koga?
1: King Charlesa, španjel, pes mali.
2: Pa dobro, no kralj mislim.
1: Darko, oniko, avione proti toči vozi.
2: Veš, po eni strani je tak prav, ker taki bebci niti v park ne bi smeli. Ona niti v park ne smeje, kamo li da na travo, ker to se lahko še toti pesniški mešanci zmeša. In to je tudi, evo, po svoje ima ta gospa prav. Glej, če jo boš dobo, ko bo se pač vtrgala iz koreninskega sistema, pa zadihala, pa ne vem, se očoka opomogla, je reči v redu, naj poimensko se znam naredi, babič Milena ne more v par.
1: Kaj babič Milena? To sem jaz!
2: No, poglej mi uro.
0: Dobro, dajte se pomiriti, se ni tak. V vsakem primeru, vsi, ki boste šli, želimo nepozaben večer na operni noči v parku. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
4: Avtorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
3: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
4: Avtorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
5: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba prihaja Radgonska noč 2026.
6: Že v petek, 21. avgusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda I. in drugi.
5: V soboto, 22. avgusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
6: RAB, Radgonsko poletje v petek, 21. avgusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. avgusta od 20. ure dalje.
5: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
7: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
7: Terme Lendava. Za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža, Toti radio.
11: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje ful splača.
12: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
13: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
0: Toti radio. Toti.

0: Hitro jutranja debata. Pozabljene poletne obljube samemu sebi. To je mogoče tudi tak ideja, ko pridete v pisarno, ali pa seveda, da malo podebatiramo tudi v SMS-ih na 051-220-220. Tak da, pozabljene poletne obljube samemu sebi. Katera je tvoja, Ema, katera je tvoja, na tem seznamu Jäger, pa ne lažita se.
1: Ok, pač moja, da bom naredila CPP med poletem. Smo predstavljeni na konec leta.
0: Pač enkrat. Ne, nismo rekli katerega, pač konec
1: leta.
0: Ja,
1: točno, mogoče nas je.
0: Lepo, ok. Redo.
1: Ja.
0: Jäger.
2: Ja, da bom športno bolj aktivn. Da bom hodil vsaki večer laufat, ko se bo zmračilo, pa bo temperatura padla. Bicikla nisem vzel za štendera že en mesec, po moje, ali pa še celo kaj več, tako da slabo, slabo. Ampak pred poletje sem bil pa ful.
1: Res, ja, poznal se ti ful.
0: Ampak ni to nekaj, meni tako smešno, pa zdaj se verjamem, da so taki športni navdušenci zunaj, ki tudi na dopustu, ampak ko jih vidiš, ko na dopustu grejo z novimi teniski,
1: jo.
0: No, ko se obleče, oni laufajo. Zjutraj s kruhom celi zlimajo.
2: Ko bi ti vedel. To je bilo, na dopustu sem se vas odločil, hodim jutro laufat. In prvo jutro, ko smo se zbudili... Vse drugače je tudi, ampak glej, imel sem vse zraje, prvo jutro se zbudimo, zgodaj sem se zbudil. Dobro, ajde, dajmo izkoristi, danes sem šel laufat. In sem res laufal.
1: Bravo.
2: Drugič sem šel laufat, pa sem prišel tak, mislim, da sem naredil kilometer pa pol. Pa, veš, ko sem mogel obrniti. Tretjič sem pa šel laufat, ampak sem bil tako malo pozdn, pa prej, ko sem se že oblekel, je prišla Nela, bi rekla, joj, samo po kruh idi. Šel dol, sem kupil kruh, prišel nazaj gor, sem rekel, dajmo, pojesti zajtrk, pa gremo na plažo. Tako da sem šel po polni tekaški opremi samo kruh kupiti.
0: Lepo, ne? Dovolj je, da te je nekdo videl, pa si mislil, da ga bude. Drugače je narej koraka, zdaj pa on tu kao laufa. In zdaj on to bo vsem pokazal, kak je on športni. Pa, to, pa vseeno nam je, razumeš? Vseeno, glej. Laufaš, na laufaš tvoja stvar, samo na se afnari. Na dopustu,
2: nisem se afnaril.
0: Lepo. Ja, moje so praktično skoraj vse povezane s prehrano. Zabljene poletne obljube.
3: Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Od 1. septembra ponovno s tabo. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
3: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
4: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
3: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15% popust na sveže sadje in zelenjavo.
4: Prava točka, Zelena točka.
5: Planika Turnišče na sejmu Agra v Gornji Radgoni.
6: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
5: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
6: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika Turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
5: Izberite pravi par in prihranite.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Radijska mreža, Toti Radio.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: U Totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
1: Pomagajte mi razvozlati en velik misterij, drage poslušalke in poslušalci. Lahko tudi ti pomagaš, Anja.
2: Okay.
1: SMS na 051-220-220. Torej, v trgovinah imaš pri kruhu tiste plastične rokavičke, ne?
2: Ja.
1: In zraven kruha je ponovadi tudi koš za te rokavičke.
2: Tako.
1: Ja. Potem je koš ponovadi še pri izhodu iz trgovine, odvisno v kateri trgovini si.
2: Tudi to je res.
1: Dosti jih ima. In potem je koš ponavadi še zraven vozičko zunaj, ko voziček oddaš.
2: Res je.
1: Ponavadi. Tako da, kak je potem mogoče, da je v 3/4 vozičkih še vedno rokavica not, še vedno račun, še vedno neka vrečka in ne vem kaj vse. Vedno, ko grem v trgovino, iščem, bom našel kaki vozek, ki nima nič not, in je zelo težko najti. In potem pač vzajem tistega, pa pobašem vun, pa dam v koš, ki je zraven.
2: Tudi mene to moti.
1: Tako da, če kdo ve, dajte pomagati razvozlati ta velik misterij. 051-220-220.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiju.

0: se mi pa to zgodi?
1: Ko se trudiš zdravo jesti, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samo discipline.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Toti Maxi.
5: 1. septembra obrni na Maxi in ostani, ker prihaja tvoj najljubši radio za zabavo, sprostitev in dobro glasbo. Radio Maxi.
6: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
7: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
6: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
7: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Ja, ja, ja, ja.
10: Ne, ne, ne, ne.
9: Ži, ži, ži, ži.
10: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. To sta videla, kako polniko je kupil bazen, pa je za 800 jurjev zlata našo.
2: Ja, to sem videl, je Francuz nekaj, ne?
3: Res?
2: Ja. In bolj sem celo bral, da imajo tam tako zakonodajo, da so sicer preverili palce, imajo neke štemple, tako da niso vkradene, ker jih tudi dobe ni prijav. Pač nekdo jih je tam zakopal, prejšnji lastnik je že umrl, tako da so njegove. To je to.
1: To se sto jurja.
2: Tako da. Kaki bazen bo nam.
1: Kok je ura ICB, ne? Da bi za vsak primer. Se ti nazaj zakopajo, trava tudi zraste.
2: Je seveda, ja.
1: Probaš. To boš imel globok bazen, tak je ne, 3 metre. Res nisem, ker ide not, ker
2: ni samo globoko,
1: ne, samo vreže. Ali pa, da je tudi na Kitajskem, ko na letališču, veš, ko imajo kontrolo prtljage, ja. In je en kovček, pa tak poslušajo, pa kaj te, pa tak še bolj poslušajo, pa se ven iz kovčka oglaša v glas, sem samo navaden kovček, ne me odpirat, sem samo navaden kovček, ne me odpirat, sem... Sveda so odprli, ne? In pol gotovili, da je gospa pač dala noter, pač ta zvočnik, ki je to ponavljal veno, ker jo je skrbelo za njeno osebno kozmetiko, ki je bila noter.
3: Oj, mislim, pametno.
1: Ja, zaradi kozmetike pa res. Oj, je.
3: Cijem še jasno, bomo.
1: Samo ni to butasto. Ja, valjda, da bojo odprli.
2: Jaz se jih to. Kje ima še kakaj kovček, ki govori? Valjda, greš pogledat, da je noter.
1: Ja. Moralo ven nekaj špricniti, pa bil list, pa v listek biti not, ali pa da bi se spremenilo. Sem ti rekla, ne me odpirati, sem ti rekla, sem samo kovček.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: фраз. Пинето слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини пример. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za kožne i motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti i na GDR.si.
1: Alba onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Ko se želiš nasmejati, odklopiti ali samo uživati u dobri glasbi, prižgi Radio Maxi. Po novem še bolj tvoj. Od 1. septembra. Radio Maxi.
4: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
5: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
4: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
5: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
6: Jo, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
7: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
6: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ukladiš?
7: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
6: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
8: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Radijska mreža Toti radio. Toti radio?

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Hotelska veriga Holiday Inn Express je v Avstraliji za vse goste predstavila čisto nov vzglavnik, ki bi jim naj izboljšal spanec, in sicer tako, da med spanjem predvaja, ja, poješter vam predvaja zvoke, ki bi naj izboljšali spanec. Uh-huh. Zdaj pa pazi, kakšne zvoke pričakuješ za boljši spanec ti, Anja?
2: Kakšne valove, ja. Dež recimo, kakšno mireno glasbo, kaj takega.
1: Ali pa ventilator, ko je tudi na enko, ne, pa lepo zanesam. Ne, pa spiš, ko top. Zdaj, ti hoteli so šli v eno drugo smer. Vzglavniki vam lahko predvajajo štiri zvoke, in sicer zvok priprave džusa. To že ne vem.
2: Okay.
1: Zvok kavnih zrn, ko jih nekdo nasipa v posodo. Recimo, ambientalni zvok kavarne, to mi je recimo še najbolj normalno, neš, tisto, ko cingle, ko zarci, pa nekdo se meni.
2: Ropotstvo.
1: In pa zvok cvrtja slanine.
2: Ne.
1: Ja.
2: Prav to.
1: Pravijo, da bo to gostom zagotovilo dober spanec in jim pomagalo, da bodo sanjali o zajtrku.
2: Ha.
1: Zdaj, fajn, super zadeva, ampak kako lahko kdo spi recimo ob takem zvoku? No, zdaj pa to, ampak še 8 ur si predstavljaj. Jaz vem za sebe, jaz bi, ko bi to začel slišal, bi že začel vohat, ne? In ko bi začel vohat, bi se vdal v sodo, si pripravil za jest in se najedo ko pujs, potem pa bi res zaspal ko veliki.
2: Tak da, ja, glej.
1: Tak da mogoče res deluje, samo pač par korakov še vmes da narediti.
2: Točno tak.
1: Cvrtje slanine v pojštru.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Toti Maxi.
1: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
2: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
1: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
3: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci. KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avtoškafar.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol?
10: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Tu so dileme, študentke ime. Stopimo bliže generaciji Z. Svet, v katerem živite vi, Ema, je precej drugačen. Hvala, da nam ga pomagaš. Razumem?
2: Ja, se upam vedno.
1: Ker se... Ne vedno.
2: Včasih, ja, dobro, malo pustimo.
1: Okay. Torej, na seznamu tvojih dilem danes je...
2: Ali je palec gor kot emoji še vedno normalen odgovor?
1: Absolutno.
2: Ne, ni.
1: Kak ne?
2: Ne.
3: Sploh daj,
1: jaz to veno uporabljam.
3: A je sploh daj bil?
1: Ja.
3: Res?
1: Ni bil.
3: Jaz pač
2: ne,
3: napišem...
2: Ne, je tako hladen, agresiven.
3: Ne, zakaj OK jaz napišem, pa je dobro.
2: Ne,
3: spolj nisem.
2: To je druga debata, OK.
1: OK.
3: Pardon.
1: Če hočeš bolj nežno, moraš oki napisati. Ne?
2: Točno, bravo.
1: Ja,
3: kaj?
1: Ja, prosim,
2: še
1: lepo.
2: Še to so imeli, že delimo glede tega.
1: Ja.
3: Se ne spomnim, ali pa me ni bilo, hvala bomo.
2: Ja, ampak prosim, palec gor.
1: Ja,
2: ne,
1: je to normalno.
2: Ker pač je tako agresivno. Pač tisto, to mi nekdo da, če hoče, da pač končava prijateljstvo, ali kaj.
1: Res?
2: Tisto konec odnosov.
1: Res?
2: Ja.
1: Če ti kaj ga vprašaš, ali je konec prijateljstva, pa te obožite palec.
2: Ja ne, po nekem času, po pogovoru ti da samo.
1: Ti moraš vedeti, ja se pa strinjam, da je to od nekdaj velja za zelo agresiven znak, ker spomnimo se, dobro, vidva se ne spomnita, ja se takrat
3: se, ko so
1: osnovno
3: bili
1: šolo, ja, ko so bili gladiatori
3: ja, okay.
1: In je en že skoraj bil pokončan na tleh in je potem... Cesar dal tak poševno, ne, in če je obrnil palec dol, je to pomenilo, ne, če pa je dal gor, pa, ne, med tem pa so se ostali vsi drli, naj bo, ali pa, daj ga. Tak da ja.
2: Evo, ja.
1: Skratka, ko komuniciramo z generacijo Z, tako. Bodimo previdni z emojijem palca na vzgor.
3: Tako.
1: Ker bi kdo razumel to kot agresijo.
3: Ja, in konec prijateljstva in vse.
2: In to okay. Je ote v poslove.
1: In hkrati, vem tudi zdaj jaz, ko recimo se veš, kak komunikacija doma iz zgornjega v spodnje nadstropje je dosti krat poteka prek telefona. Ne, ker ne moreš, ne da se ti iti gor, dred se nima smisla, ker ima to tak slušalke gor, ne. In potem, ne vem, lačen sem, če pošljem palec gor mu, torej agresivno rečem,
3: ja, pridi si pa si naredi.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: City Maxi. Za dobro glasbo in še bolj šo voljo, Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
1: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava. Za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
3: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
5: Plani za vikend? Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Ljubitelji novih automobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
1: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
0: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
1: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: City Maxi. Nova energija, znana glazba, veliko dobre volje za zabavo in sprostitev. Radio Maxi se 1. septembra vrača še boljši. Radio Maxi.
1: Maximus.
2: Dragi šolarji, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V Mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom. Trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
1: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
3: Maximus.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: into you.
1: Toti Maxi.
2: Ponovno s tabo. Radio, ki te spremlja povsod. Radio Maxi. Od 1. septembra dalje. Radio Maxi.
3: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
4: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
3: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15% popust na sveže sadje in zelenjavo.
4: Prava točka, Zelena točka.
5: Karba MGE, moja okna.
6: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
5: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
1: Radijska mreža Toti Radio.
7: Toti Radio.

0: Tuti Maxi.
1: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
2: Kaj mi ne smeš povedati?
1: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
2: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
1: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
3: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta.

0: Usta. Dan Kuchen, Murska Sobota.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Radijska mreža Toti Radio.

suche gliście, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!